0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:29.

0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:16.

In ona bi šla, da ja. Kam bi šla? Vse vse. Končno naj gre. In kaj bi počela tam? Tudi sama ne ve, kako to bena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, joj.